Chaperone og Pink Pony Club var det her, og det var det selvfølgelig, fordi Chaperone i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå en tur omkring Sienna Spiro. Hende skal du få her med Material Lover.

4 og det der med Anders Breinholt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Charme og Scarlet Pleasure sammen her på Wide Awake. Vi fik også Lily Allen med The Fear og Benson Boone med Beautiful Things. Og her er det Michael Jackson, vi skal lytte til.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.